hapon sa Elaine Rose Pharmacy, ilabi na gid kay nining Roseline nga naga-display sa mga bulong kagkay Nonoy Lashot nga nagapahunay-hunay sa bangko kagkay Rafi Sana nga nagapamutos sang harina. Ilabi man kay Mercy nga nagabantay sang ilang ido sa kay Billy Dog kagkagatutok kid sila subong sa radyo para makapamati naman sang drama. Maayong hapon na sa Elaine Rose Pharmacy kag sa Elaine Rose Store dira sa may Kubay, San Dionisio. Maninay, patamyo lang ako kay Danielle Palmes, nagaobra sa Romax. Hay, ingat ka dyan palagi. Bebe ko. Bebe ko, ha? Kag kay Kuya Makoy, sa pag-obra, nakapanyaga na mo dyan. Wow, maayang hapon!

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon, bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kita ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My lovely still.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.

nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Haley. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.